0: المورا دو موشت سيرفو ان هنجا و في شي لاير انتي لاتلا و دونتري لاتلا و ميخون انترشيت ليش ريفيرونس و موش كنو فيس و شنال دينك دوس دوس ستارف تريشتيش و شنال كمورت ويرت دوس نيكست دينك كونش مورا انترتيان بيس فال دارف كدينكس و فوالا.
1: Und du zeigst das auch mit Video, gell, wird die visuelle Löhe, gerade Arthur Flick, glaube ich, auf Internet, ha? Ja, und da kann man ein bisschen sehen, wie es läuft.
0: Ich gehe die Réseaux sociaux, die Junge, Facebook, Instagram, alles, oder TikTok, gerade Arthur Flick, genau, da kann ich sagen, was bei jeder da in den, voilà, in den Fernmorgen, ja.
1: Arthur, ja. Morgen wieder so viel, das ist schon bis bald, bis ich jetzt.
0: Ja, merci vielmals für die Einladung noch und bis bald, ja.
2: Ici Elsass.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
4: Ici ou là-bas, nuit blanche ou grand sommeil. Ici, je nous vois, ces vrais regards, on essaye.